0: kita lo gbo ma lowo yin
1: daddy re ni ati ye daddy re
0: daddy omo yin ki lo de ti an fi gbo ma lowo yin ati po mo odun melo lo mo na
1: gba to lu wa ni ti o gba ti 9 years bai o ti lo bi 12 bai
0: odun melo ni an ti omo odun melo lo da ti an fi gba lowo yin
1: 9 years
0: 9 kini so nikan le bi fun wa ni
1: o nikan ni
0: ki lo de te ku nbe to fi di pe wa gbo mo lowo yin
1: oloko gbogbo eru o ni on ti ri da eru oloko eru no le ifo awon ton le witness e gan o wa ni kini o tun lo o ni on ni enikan pe eni ye lowo lo pe ya laye ni pe so o ni ton ba le fun lo mo won da gbogbo ile atona o o de wa ma won ba ya wa lo ran yan o wa ra property le pata o de lo o ki omo ye le fun mi ni eyi e o gbo lo mo ma lo so da won ebi re iki won lo iki won indi aburo re to wa ni jebu last one won bi ko lo mi ni lawyer oni ki lo de ke ki le wa ki lo de fe fi wa e mo wa bi bai mo se ba ti pe mi ele jawo re ni o ta ma fun mi ni si iwo ya ni awon mo mi mi so pe kini mo wa kiri ti mo dun mo sun mo gbogbo awon mo ni mo n toju egbon re wa ni ki o wa bo lo lude ni igba so pe 9 years
0: egbon oko yin
1: oni ko pa bo ni oni pa o se lo ni
0: o mu pa nu
1: okay o se lo ni de o se lo mu ko do re won ba ni mi ni koju kan mo laye ti ni eku igba ti mo pariwo ti mo n se kini awon egbon mi ni ki gun o ki ni suru bi mo se ri se yi mo le ku ini suru na pe yo pada fun mi yo pada fun mi leta o ti wa di amugbo to ti di ta su awon onipa awon je to se pe egbon re ni bi 12 bi wa ni ma wole pe o ti mu gbo sun se kini ekan ti mo ti lo wo
0: omo yin abi oko yin ni ti mu gbo
1: oko ni o
0: oko ni ti mu gbo
1: omo e omo yo de pe lo bi ti mu gbo ele ta won ta ni kini suru pe ti mo ba fe gba kini kan kini kan o ti wa ni iyawo eni ti fe ṣugbọn tori po si ni iyawo lodo ọkan mi balẹ pe ka ma pa mu gbọ ti o ba ri nkan kan mo o le pa keke ri ma ra ko lo ma se daran
0: ti be n te ni mu ẹwọn gbọ en ti mu gbọ teyin ofe mo yi nde lo ti ni elomi o ti ni iyawo mi
1: ni nako mo ti je tu
0: gba gbọ ni ba mi mo ni se bi eni te ku lodo re ti mu gbọ yi e lo ti ni iyawo mi
1: o ti ni iyawo
0: mi ti mo fe nlo na niyan
1: tori re ni mo wa fi ọmọ ye sile pe e ta mo ba mi mo tutu ipe tori yi dokan mi ti balẹ bayi o
0: e so bu iyawo oko yin baun
1: nigba to ni o le ri mo se mo ba ti fe wa won pa mi danu ni kini kan kini kan mo da mo pe iyawo ni mo ma pe mo ba ti fe bo mo mi to e ba n gbe fun leta ni mo ki pe iyawo ye ti mo ba ti pe bayi yo mo avoid him o wa pe njo kan wa ni owo osi je mo pe on lo o ti mo pe ko ti ko le le o wa ni eyi na ni okan mi balẹ ipe ki lo se te lata ni owo okan wa le ohun lo bi kan ni kini kan kini kan o wa ni te ba fe ro omo yi aburu ọkọ yi ẹ mọ bu ẹyin ọdọgbọn ba yi mọ mọ mo ni mo ti wa mọ pe ọdọgbọn sọ fun mi pe ọrọ aburu ọkọ mi ni o wa mo wa pe lati bi 2 weeks now bi pe dramatics ni bo mi mo lo mo mi n bẹ sọdọ yi ata ẹlẹ ta ni pe ma pe yi pada to ba tun ya ma tun pe lọdọ mi ma pe yi pada o so wa di ijẹta ti mo lo ọdọ ati mi ọlọpa ati yẹ wa n bu mi pe ọmọ yi lati bi 3 years ọmọ yi ọlẹ for gift ẹ o o wa fọ mọ lẹ mo ni gẹgẹ yìí náà mo rọ dáàdì rẹ wọn wá ní kí n pàbó náà bàbá rẹ tí mo tó ṣe pè báyìí lọ bá ní mà á pè yí padà mo wá pè lẹ́nu mo ní ẹgbọ́ sọ́dọ̀ yìí lọ mọ́ wá ọlọ́mọ wò wọ́n wà mo ní ìgbọ̀n tí wọ́n bá lọ jẹ́ tí mo náà wá ọ̀hún tí wọ́n bá ọ ní orú ọ̀rọ̀ òṣù wọn ni ẹ̀ bá mi sọ ẹ wà mọ́mọ́ ẹ bá fẹ́ mú ẹ lọ pọ ọkọ yìí ẹ lẹ mọ́ mọ́ ọlọ́dọ̀ mo wá bí lẹ́rẹ̀ pẹ̀ sọ́ọ̀ náà bá mi bí mi bá ṣe ń bú mi nu bí ṣe ń bẹ́ mi ṣe pẹ̀ sí ń bú mi nìyẹn
0: kí lẹ wá ń bolẹ wá bàdé báyìí.
1: À ń tí ọjọ́ ń sọ lórí fóònù náà ni mo fi ní màá kọ́kọ́ pé yìí ná.
0: Ok. Ẹ jẹ́ bèrè ìbéèrè kan.
1: Ok sà.
0: Ẹ fẹ́ ra yín tọdún mélòó kó tóó di pé jáde.
1: Inú wàhálà kan mo ti lọ 3 years lọ́dọ̀ rẹ̀ inú ogun.
0: So wàhálà yẹn ló jẹ́ kẹ́ ẹ kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀.
1: Ọlọ́kúrò tẹ̀ ọlọ́ni lọ sí lọ́dọ̀ ọ̀tọ́bìnrin mi. o fi ta gbogbo property ile lo fi lo even our number player e ti o le se bi won bi mo fun yi o ni pe won ta gbogbo mo ra lo gbogbo e lo jare
0: ise ke ni won se loko yin se
1: e ya wo o le ni o ta ma ba ri se kan le ni ba yo ku o nbe yo ni e ti won o ti se alagbara yo ku o nbe
0: eyin o mo won e mo won lo le ke to fe won
1: mi o ma o mi o ma
0: ke mo ko le ni
1: mi ma o mi ma rara emi ni mo ti se ta ba fe gba le mi ni ma ku ago ta so gba le ta so se pe awon pastor gan so pe ti e po wa trap ye ti awon yo wa mo ma church o de se rada da
0: eh se iya ajo le yin ni abi wo
1: ni
0: mo
1: lo church ni awon o mo lo church
0: ni se kan le yin ni
1: adok
0: staff ni
1: be
0: ni to wa mu church mo
1: ni o se church
0: o eh wa fuju kan mo yan mo bayi
1: si ri bayi lati bi
0: pe be ti pe raye ni adok ta fu local government yi I want to believe pe e ki se pure illiterate e ki se tak illiterate
1: et like mo wa
0: en so ba e ma gbo emi o le da yin lejo o ṣugbọn se ro pe be se so yi e soro bi literate somebody e wa nfi omo ta tete e fi nta kaiti e lo mo wa nbi kan ngo tun ya e tun lo bayawo re e gbere omo yin lowo re nga omo mi le bi fun won
1: ayo kan ni
0: e si ti bi kan si bo mi tele ha mi le bi si bi kan tele
1: ayo kan na
0: e tun wa e kan te bi fun awon yen lo wa lodo yin ni abi to ti fe lo ni
1: mi o ma ri o ile ni
0: e ti mari bayi
1: mari lati bi seyin lati jo sura wale
0: atodun te wa ni sin e ti mari
1: mari
0: ogbon wo le anda si
1: ami o mari
0: ni mo ni ko gbon wo le nda si
1: o ti daka
0: e rokun kankan lati odun mewa si sin
1: o de ni ko pe o ti e ti ni
0: o su yin ki a lo su yin be
1: ni ta ba ri ra ma so so nto to ti ba ye lo fun
0: ah
2: e wo e ta se loni yi o ma ja se ma wa
3: olohun ma ja yi o de o yo ma ma wa nu o
2: gbo e ni kagba
3: ma je ki o ma wa o rarin fese si o
2: a lo travel won
3: mo be lo somalia mo be lo liberia
2: e check e dada
3: o je check e dada o ni bo sowo alapata
2: o
3: alapata eyan o ni bo sowo e a lo loni a pada njo mejo ako mo lafe olaya lo ko temi je ayo mo bi yin si o ayo ni nba njo mejo
2: lalo mi amore lo ko mi o iyeru oke olori omo baba to ko pele pele ipade wa njo mejo yo di iwo bi ojoro
3: ah sad anybody
2: olohun
3: in
2: la sad
3: o ni kan la sadi